Ja, god kvöld og vi hjertelig velkommen til Sendis Online. Arne fra vi Sendis Nyrskål spør en sang. Det en sang som heter Who Am I? Vi Cast and Ground. Tjørsvann.

De fleste minnast óiva plavunar som Gud sendi yfir Egyptaland. Det var tutsi plavur i allt, vatna vir blå, froskar, mudjabitar, flúur, fæpestur, svutler, heklingur, græshopper, myrkur og så sænasta plava var at allt frumbor i Egyptaland døye. Farao som hei hersus hjärsta at na alla planar, megna ikkje ta tutsina plavun kom a herra hjärsta mar, Du går småttur hei brot i hans vilja, og i sin nei løyti han endelig Israels fölkje affæra.

0: Onnur Mósebók, kapitel 14, vers 13. Ræjist ikkje, standi nú föst, så skulle du sutja frelsu Herrans. Og vers 14. Herren skal struja fyrir tykkun, meðan tid skulle vera still.
1: Vi du illa ujmynda okkun stövna, hér stendur allt fölkje, meir enn 1 miljón i tale, vi Egypti herrn i hölnun, og reyji hævnum framma fyrir sér. Hetta sá vonlest út. Men Moses ger som Herren sier vi igjen, han lytter staven, rattur ut hånden i havet, for jeg klikker ved havet sunder, og så hender det. Herren lar kjekven svinna borster for jeg hører en estan storme, og så begynner jeg til første å genka.

Så velkommen til sendingen og Bild så langt. Og her i morgen, som sagt, så det Preben Hansen og jeg kan sånne Danielsen som verster og teknikere. Og i morgen tar jeg vil høre synd om Bibelskolen til samkommet Kjeltan, BSK Bibelskolen, heter han. Og der vil jeg prate ved Bigve Olsen. Og sånn at der kommer vi til å få en lyd og prate ved en næming som vil, og jeg ser at, kan man sige, Imi Sky som vil og Bibelskolen. Og det som vi kan ta oss om annars, det nå vil det en der Bibelskolen. Så det gleder jeg til. Og så får vi å få vidtjen i samband med at ungdomstiltak som i havn og helt av sommeren, det etter Connect, Torsan kan alla samkomma i förjonstunden samma om det, och inte förjon, och i havn. Så du ska vara hjärtligt välkommen till sändningen i morgon.

Det var et nigeriansk lovsangslær som vi holdt at han og at de lyste en nigeriansk kvöld som vi oppe i løftene nu kommende lærdag klokken 19.30 og det åpne dår som kjipet fint der. Altså, i morgen har vi haft en samråd vi Bigve Olsen i samband med BSK, der på Ibiskuppen som bygger 1. september og det ber til at finder mig, søger jeg mig om der, ved at finde ind og heimersøgeren bsk.fo. Her bliver jeg sådan til at melde sig til, hvis man det der mig vil. Og så vi en samråd ved Gunnar Johansen, som har været nærmig, og i dag i Bibelskejene, som har været i jobben der seneste 5 årene. Og så hørte vi en samråd ved Samuel Grimson Poulsen, som en af dem, som skipper for Connect-tiltaget, som er et ungdomstiltag, som kører den næste 8 vikene her, og det her i havn. Og så til sidst har vi, som sagt, sendt om det tiltag, som vi er oppe i løbten, nu kommer lære der. Så det som vi hørte her i morgen, og Preben Hansen med versen, og Jekon Sundahlsen med teknikere. Så vi siger tak for åkken, og som vanligt så siger vi, at vi er verden til her linten, til henne godt for fremmanen.

det var et nigeriansk lovsangslærer som vi holdt at han nå at de lyste en nigeriansk kveld som vi oppe I løsene nu kommende lærdag klokken 19.30 og det åbent år som skipper fint der altså I morgen har vi haft en samråd vi Bigve Olsen I samband med BSK der på Ibiskuppen som begynner 1. september og det ber til at finde mig, søgte jeg mig om der, ved at finde ind og heimersøgeren bsk.fo. Her bliver jeg sådan til at melde sig til, hvis man det der mig vil. Og så vi en samråd ved Gunnar Johansen, som har været nærmig, og I dag I bybeskejene, som har været I jobben der seneste 5 årene. Og så vi en samråd ved Samuel Grimson Poulsen, som en af dem, som skipper for Connect-tiltag, som et ungdomstiltag, som kører den næste 8 vikene her, og det her I havn. Og så til sidst har vi, som sagt, synt om det tiltag, som vi oppe I løbet nu kommer at lære der. Så det som vi hørte her I morgen, og Preben Hansen var versen, og Jekon Sundahlsen var tekniker. Så vi siger tak for åkken, og som vanligt så siger vi, at vi er velen til Linden, tog henne godt for fremmanen.

Vi skulle høre Herman og Gikke synge en sang som heter Erstu et sorgfullt hjärta. Han bare en til. Jeg vet ikke hvor jeg finner han bare nå. Han var bare en til. Nå måtte jeg dårsaka. Han er så trett. Bam, bam, Herman og Gikka, synes vi, Erstu et sorgfullt hjärta.

Fyrsta lægi I sendingen I dag var vi fljóljó og vi hørte der syntja nu enga grøs og blomstur mildt. Vi færa nu at høyra dobbeltkvartettina I Ebenezer framføra sendingen nu strykur var.

Ja, sama vi nøgt sama, Guds ötten storer vinninger. 4 Timoteus 6, vers 6.

Ja, samma vi nøgt samme, Guds ötten storer vinnig. 4 Timoteus 6, vers 6.